Yowre lepp gu yow la naw te boko baye dana bew te dana baw yow rek la pli mo wax nak wawul bismit ci ba nak ma bugal man duma juk dila sasal lo xamna do te la xandam seug bi la gal wayi ko na jew nga yedd fekke ko dana ko bal jigluko dala ko joxe dum geureum.

dalal dima moyul dima fayul kenduma yafika namam cheikh samba jaro mayne serigne touba buma yewé kenduma yab fuma

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la